0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103
2: Studentradio.

Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen, blandat med ny musik. Se på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.00.

0: Jag högre än O-W-D-R.
1: Bröder, hör du inte vad jag säger? Låt mig säga hög.
2: Ja, hallå?
1: Du vill ha en bärs, men sa det inte min grej. Det krävde några bas, så jag bara visst okej. Ner med huvudet, och jag lallar upp med pennan här i Japan. Får inte fram ord, jag lallar hellre med en kamera. Men fuck it, louder boys worldwide, norr, väst och söder. Till öst inget tröst, till avtaren när louder gang tar över. Spelet är över, testa mig och jag hämtar samurai. Zigzag, zoop, det är blod på min kavaj. Så när jag är cooking, raderna är paj. Och jag röker inte braj, förutom 20 april och lite senare i maj. Om du tycker att det är stört, det är dags att ändra ditt humör. Jag lever bara mitt liv, bro, lev ditt. Slänger upp, du behöver för louder gangster shit, det är louder.
3: Det här är David, trummis i Sister Sin. Ni lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
4: Kick it.

grav. Det hettar ingen AC här och stress är allt vi har. Kanske generation Z äter upp varje fascist. Alla söker värme, därför staden brinner visst. Mitt namn det stod på flyen, långt innan den var tryckt. Jag heter Vic, eller egentligen Victor. Men ingen

0: Det är svårt att kombinera. Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.
1: Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

Fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

jobba på bygg, jobba transport, jobba vått, jag jobba torrt, jobba med ditt företags kvartalsrapport. Jobbar hårt, jag jobbar stort, jobba på mack, jag jobba kontor, jag jobbar snygg, jag jobbar.

Podden Fasader och folk letar ständigt efter människor med intressanta kopplingar till unika byggnader. Har du ett tips? Hör av dig till oss på Instagram. Där heter vi Fasader och folk.